6:10 ura vreme na Koroškem bo danes nestanovitno. Iz Italije in Slovenije k nam dotikajo gosti oblaki in povsod po deželi so mogoče padavine. Popoldne tudi nevihte. Največ sonca bo dopoldne na južnem Koroškem. Pihal bo danes rahel veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 21 do 26 stopinj. Na Štajerskem bo danes spremenljivo, sončno in oblačno. Na jugu dežele so čez dan mogoče rahle padavine, predvsem na meji s Slovenijo. Pihal bo živahen južni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 19 do 26 stopinj.

Danes je 25. avgust, vabim vas, da se podamo po valovih časa. Na današnji dan leta 1530 se je v Moskvi rodil Ivan IV. Vasiljevič, imenovan tudi Ivan Grozni, ki je bil prvi vseruski car. Bil je sposoben državnik, ki je pospeševal trgovino in obrt zlasti z Evropo. Veljal je za samodržca. Leta 1921 so Združene države Amerike, Avstrija in Nemčija podpisale mirovni sporazum o koncu prve svetovne vojne. Leta 1950 so v japonskih kinematografih prvič prikazali film Rashomon japonskega režiserja Akire Kurosave, ki danes velja za eno temeljnih del filmske umetnosti. Na današnji dan leta 1991 je Michael Schumacher na veliki nagradi Belgije debitiral v Formuli 1. Pri Jordan Fordu je zamenjal Bertranda Gachota, ki je bil aretiran zaradi napada na taksista v Londonu. Na prvi dirki je Schumacher odstopil že v prvem krogu. Leta 2003 se je Pete Sampras na posebni slovesnosti ob začetku odprtega prvenstva Združenih držav Amerike poslovil od aktivne kariere. Leta 2008 se je na gori Mustang Tower smrtno ponesrečil eden izmed najboljših svetovnih alpinistov Pavle Kozjek, ki je bil tudi prvi Slovenec, ki se je povzpel na najvišjo goro sveta brez kisika. Leta 2012 pa je v 83. letu starosti umrl nekdani ameriški astronaut Neil Armstrong, prvi človek, ki je stopil na Luno. 6:22 minut je uva.

0: Lavi Orkester nas je pospremil v to jutro, zdaj pa so na vrsti aktualne informacije. Vesti danes zbira in ureja Marijan Koletnik, ura je 6:30.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Na Vrbskem jezeru se je promet z motornimi čolni močno zmanjšal. Razlog so strožja pravila glede kakovosti vode, med drugim tudi visok davek na motorne čolne. Ta stroške za lastnike čolnov zvišuje s približno 600 na 900 evrov na mesec, kar vpliva tudi na turizem in gostinstvo. Manj čolnov pomeni tudi manj nesreč, ugotavlja vodna policija. Poleg davkov so možni razlogi za upad prometa, tudi visoke cene goriva in strožji nadzor. To spreminja tudi doživetje dopustnikov na priljubljeni turistični destinaciji. V Sloveniji so se ob polnoči regulirane cene naftnih derivatov spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil na 1,60 €. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 € in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,51 €. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 €. Najvišja cena predtem je bila v tednu od 8. do 13. aprila, ko je bilo za liter dizla treba odšteti 1,89 €. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandar Čeferin prihodnje leto ne bo kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA. Čeferin, ki je na čelu UEFA od leta 2016, pravi, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Rad ima delo v UEFA, njegova verodostojnost kot nasprotnika zdajšnjega predsednika FIFA Giannija Infantina pa je po njegovih besedah večja, če sam ne želi tega položaja. Volitve bodo 18. marca prihodnje leto. Infantino pa je za zdaj edini kandidat. Čeferinov mandat na čelu UEFA se izteče prihodnje leto. Za zdaj še ni jasno, ali bo kandidiral za ponovno izvolitev.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF promet teče danes tekoče, brez posebnosti ali ovir. Srečno in varno vožnjo.

0: Predsedmo jutranje duhovne misli tati jeden za naš spored pripravlja. Anica Kopjuc Prepeluh je teologinja, veroučiteljica in družinska terapeutka in živi v Bilčovsu.
1: Prejutro, dobri ljudje. Danes se pustimo nagovoriti nekaj vrsticam starodavnega psalma, čudovite hvalnice Bogu in stvarstvu. Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kar ga napolnjuje. Veseli naj se polje in vse, kar je na njem. Naj se raduje vse drevje v gozdu pred Gospodom, ker pride soditi zemljo. Sodil bo s pravičnostjo in v resnici. Ljudje smo del stvarstva, povezani z naravo z mnogimi nevidnimi nitmi, ki so se jih mogoče naši predniki še bolj prvinsko zavedali in delček tega odseva tudi v zgornjem psalmu. Poletje nam vsem ponuja veliko priložnosti za poglobljen stik z naravo. Jezera, gore, polja, vrtovi, gozdovi in morje, vse nas vabi, da si napolnimo baterije. Včasih je dovolj se samo ozreti na okoli, občudovati in se učiti. Naprimer, stoletni hrast nas lahko mnogo nauči o vztrajnosti in premagovanju težav. To je le izgubljen želod, ki že 100 let kljubuje času in vztraja na istem mestu. Po drugi strani pa je vsem tem času razvil bogato nevidno sodelovanje z drugimi organizmi v svoji okolici. Med njegovimi koreninami je celo vesolje mikroorganizmov in drugih živih bitij. Neskončno povezav. V vejah in pod njim najdejo prostor spet druge živali. Ob njem se lahko vprašam tudi, kje so moje korenine, s kom vse me povezujejo in komu vse nudi zavetje moja krošnja.

Uraje šest in 48 minut, če ste pristaši Freddija Mercuryja in skupine Queen in imate kaj odveč drobiža, potem zdaj dobro prisluhnite. Dražbena hiša Propstor bo oktobra dala na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinholda Macka, ki je vrsto let sodeloval skupino Queen. Med njimi sta klavir in mikrofon, ki ju je uporabljal Freddie Mercury ter njegova rokopisna osnutka pismi. Na dražbi bodo ponudili klavir Yamaha C3 iz münchenskega studija Musicland, na katerega je Mercury igral med ustvarjanjem tako solo glasbe kot nekaterih največjih uspešnic skupine Queen, tudi skladbe Crazy Little Thing Called Love. Po opisanju nemške tiskovne agencije DPA velja za najpomembnejši predmet, povezan z Mercuryjem, ki prihaja na trg po prodaji njegove osebne zbirke leta 2023. Njegova vrednost je ocenjena med 230 tisoč in 460 tisoč evrov. Na dražbi pa bodo ponudili tudi mikrofon AKG C414EB, ki ga je Mercury uporabljal za snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov v studiju Musicland.

11 minut čez 7 je v oddaji Dobro jutro, pa sledijo zdaj aktualni podatki o vremenu. V Celovcu je ravno začelo rahlo kapljati in danes so čez dan vedno spet mogoče padavine, popoldne potem tudi močnejše nevihte. Trenutno je povsod po južnem Koroškem oblačno. 12 stopinj so namerili v Velikovcu, Železni kapli in na Bistrici pri Pliberku, 13 v Borovljah in v Šmohorju, 16 v Celovcu, 15 pa v Beljaku. Na južnem Štajerskem je zdaj zjutraj še jasno, temperature pa dosegajo 13 do 15 stopinj.

Ena in 20 minut, če sedmo je, na vrsti je pregled tiska. Kleine Zeitung poroča danes, da dekleta mlajša od 14 let od 1. Septembra v avstrijskih šolah ne bodo smele več nositi neglavnih rut. Pri večkratnih prekrških pretijo kazni do 800 evrov. Šefica nemške stranke AfD Alice Weidel je pohvalila politiko štajerskega deželnega glavarja Marija Kunaseka. Znani primarij je po enem mesecu kot predsednik ustanove Krebshilfe spet odstopil. Pri proizvajalcu avtomobilov VW prihajajo tedni, resnice lahko še beremo. V kinih je vse manj superjunakov. Korošica dneva pa je danes Angelika Kugi, strokovnjakinja za spalno medicino. Prominentni zdravnik se je pri nesreči z letalom smrtno ponesrečil, poroča danes časnik Kronenzeitung. Potovanje kanclerja Kristijana Štokarja na svetovno prvenstvo v Ameriki je stalo 100 tisoč evrov. 9 od 10 avstrijcev raje plačujejo gotovini kot s kartico, še piše Krone. Več lahko preberemo o tem, koliko družine plačujejo za inštrukcije. Dva tedna po nesreči v Globasnici, kjer je umrl 20-letni moški, je policija zaslišala prvega osumljenca. In Kronenzeitung objavlja danes tudi anketo o tem, kako razmišljajo voljivci leto in pol pred deželnozborskimi volitvami na Koroškem.

0: Balance Michel, na war es die Sans Speed aktuelle Vesti, pri Mikrofonuje Marian Kolitnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Na Vrbskem jezeru se je promet z motornimi čovni močno zmanjšal. Razlog so strožja pravila glede kakovosti vode, med drugim tudi visok davek na motorne čovne. Ta stroške za lastnike čovnov zvišuje s približno 600 na 900 evrov na mesec, kar vpliva tudi na turizem in gostinstvo. Manj čovnov pomeni tudi manj nesreč, ugotavlja vodna policija. Poleg davkov so možni razlogi za upad prometa, tudi visoke cene goriva in strožji nadzor. To spreminja tudi doživetje dopustnikov na priljubljeni turistični destinaciji. V Sloveniji so se ob polnoči regulirane cene naftnih derivatov spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil na evro in 60 centov. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51 centov. Te cene bodo veljale do vključno 31. augusta. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla evro in 90 centov. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto. Pri slovenskem hrastju Moti blizu Radgone na Štajarskem so se ob Muri začela dela za ponovno vzpostavitev naravne rečne dinamike. Na približno 300 metrov dolgem odseku bodo razširili strugo, s čimer bo reka dobila več prostora za naravne procese. Dela potekajo v okviru mednarodnega projekta Life Restore for Mura Drava Donava, v katerem sodeluje 17 partnerjev iz 5 držav. S tem bo Mura dobila več prostora za zadrževanje vode ter razvoj naravnih habitatov. Dela naj bi zaključili do oktobra. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandar Čeferin prihodnje leto ne bo kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA. Čeferin, ki je na čelu UEFA od leta 2016, pravi, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Njegova verodostojnost kot nasprotnika zdajšnjega predsednika FIFA Gianija Infantina pa je po njegovih besedah večja, če sam ne želi tega položaja. Volitve bodo 18. marca prihodnje leto. Infantino pa je za zdaj edini kandidat. Čeferinov mandat na čelu UEFA se izteče prihodnje leto. Za zdaj še ni jasno, ali bo kandidiral za ponovno izvolitev.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF danes v prometu ni nobenje omembe vredne motnje ali nobenih težav srečno in varno vožnjo.

0: Jutranjo misel, ki jo je pripravila teologinja, veroučiteljica in družinska terapeutka Anica Koprivc-Prepeluh iz Bilčovsa.
1: Prejutro, dobri ljudje. Danes se pustimo nagovoriti nekaj vrsticam starodavnega psalma, čudovite hvalnice Bogu in stvarstvu. Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kar ga napolnjuje. Veseli naj se polje in vse, kar je na njem. Naj se raduje vse drevje v gozdu pred Gospodom, ker pride soditi zemljo. Sodil bo s pravičnostjo in v resnici. Ljudje smo del stvarstva, povezani z naravo z mnogimi nevidnimi nitmi, ki so se jih mogoče naši predniki še bolj prvinsko zavedali in delček tega odseva tudi v zgornjem psalmu. Poletje nam vsem ponuja veliko priložnosti za poglobljen stik z naravo. Jezera, gore, polja, vrtovi, gozdovi in morje, vse nas vabi, da si napolnimo baterije. Včasih je dovolj se samo ozreti naokoli, občudovati in se učiti. Naprimer, stoletni hrast nas lahko mnogo nauči o vztrajnosti in premagovanju težav. To je le izgubljen želod, ki že 100 let kljubuje času in vztraja na istem mestu. Po drugi strani pa je vsem tem času razvil bogato nevidno sodelovanje z drugimi organizmi v svoji okolici. Med njegovimi koreninami je celo vesolje mikroorganizmov in drugih živih biti. Neskončno povezav. V vejah in pod njim najdejo prostor spet druge živali. Ob njem se lahko vprašam tudi, kje so moje korenine, s kom vse me povezujejo in komu vse nudi zavetje moja krošnja.

0: Slovenski spored ORF in dan se lahko začne.
1: Ker si, kaj nekaj manjka, če te ni.
2: Slovenski spored ORF.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Danes pa nam bo več o aktualni vremenski situaciji povedal Andi Ošina doma pri Bajdlnu v Lepeni. Lepo dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, Miran, pa dobro jutro vsem rap. Lepo dobro jutro.
3: Reku si, da je že malo začelo kapljat pri vas.
4: Mihne je že malo sivu. Mm-hmm. A zena, da je pre te obračne že, ja. Prej zutra, jaz sem malo zmogl, po štirih sem že. Gledujete se zvezde tabele, zdaj pa že ni, zdaj pa se obračne. Pa zgleda, da bo res malo diže prešel čez dan, se pa prav bo noš.
3: Pa prav bo. A ste ga že kaj dobil zdaj v zadnjih dneh?
4: Ja, smo ga že dobil, ne, a pa je še vse premal. Zato je, malo se je poznala, da že bolj rast, a prej bo je pretrjal se.
3: Ampak krme bo pa precej manj kot je
4: sicer. Ja, to je prec manj. Zato, ker je na krajah, je teda polovica manj. Pa tudi vse jam rekle, olje je problem letosti. Ja.
3: Aj pa tu pomen, boš mol co upt polje,
4: polje, polje, polje, polje. Ne vem, co upt, bolj ne i predat, bolj vaj.
3: Ja, ja.
4: Ne, ta ja bom upt, no.
3: Ti si ja počitniškega praktikanta imel letos, ali? Jona je bil pomagat.
4: Pa danes tudi pride.
3: A so, tudi pride, okej.
4: Okay. Ja, jaz sem zdaj pride, pa ali na Matjaž pa miram, pa bo to mene pelalo, v ošpeh bom jaz danes več, ne? Mam tiste želodec, pa zvod, pa treve pregledat, pa taj važi. Jaz sem upal že vode, pa že v štiri zutra.
3: Aha, da imaš pregled.
4: Ja.
3: Kaj je sicer novega v vaših krajih?
4: Ja, je posebno, ja. Ne vem, jaz mislim, da bi rejel mora zaradi obletnico imamo lovski zbor, imamo 50-letnico, te 19. septembra je tu. No,
3: se že malo, pripravljate?
4: Malo, da, pa že pripravljamo, jo, ja. Smo že nekaj pa tvoje imeli, da bo tu tudi v redu.
3: Se šlo, kak no? Nov program učite?
4: Ne, imamo malo novih pesmi, da ne par, no. Bomo rajtam se, da bo 8 pesem. Bom povedel, da bomo pel.
3: No, prav, potem pa fajn. Uštimajte, fajn se pa pravite.
4: Pa ja, bo, no.
3: Pa bo.
4: Ja, bo, mislil sem tudi noče, bude 19.
3: To je 19. septembra, ali? Se bomo pa še sigurno, kdaj prej slišali.
4: Se ne bo čuva, ja.
3: Jo.
4: Ja.
3: Hvala lepa, Andi, fajn se imej, lep dan želim. Servus.
4: Tebi hvala lepa, lepo se imejte, zdravbote, pa servus, adijo, srečno.

Miley Cyrus je bila to, mi pa se bomo zdaj posvetili vremenski sliki. Nad zahodno Evropo je ciklonsko območje, vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje in bo danes vplivala tudi na vreme pri nas. Na Koroškem bo danes nestanovitno iz Italije in Slovenije k nam. Prihajajo gusti oblaki in povsod po deželi so mogoče padavine, popoldne tudi močnejše nevihte. Največ sonca bo danes dopoldne na južnem Koroškem, pihal bo rahu veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 21 do 26 stopinj. Jutri bo sprva ponekod še megleno, nato bo večinoma sončno, popoldne so mogoče plohe in nevihte. Temperature bodo jutri dosegle 25 do 30 stopinj. V četrtek bo pretežno sončno in ostalo naj bi suho pri temperaturah do 32 stopinj. Na Štajerskem bo danes spremenljivo sončno in oblačno, na jugu dežele so čez dan mogoče rahle padavine, predvsem na meji Slovenijo. Pihal bo živahen južni veter, temperature pa bodo dosegle največ 19 do 26 stopinj. Jutri bo pretežno sončno in toplo s temperaturami do 28 stopinj, v hribovitem svetu so popoldne mogoče plohe. V četrtek bo na Štajerskem še malo bolj vroče s temperaturami do 32 stopinj, in po večini sončno bo. V Sloveniji bo danes nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo razjasnilo.

Danes je torek, 25. avgust, ali veliki srpantuje 237. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 35. Godujeta danes Ludvik in Patricija. Luna je v Kozorogu, to je po luninem koledarju danes dober dan za naporno in težko delo, za poslovne sestanke ter za obisk starejših in avtoritativnih ljudi. Malo manj primeren pa naj bi bil za zabave in umske dejavnosti. Danes je svetovni dan pločevink, ker je na današnji dan leta 1810 britanski poslovnik Peter Durant prijavil patent za konzervno dozo. In danes je dan, ko se naj pobotamo z ljudmi, s katerimi smo skregani. Znanstveno je namreč dokazano, da so ljudje, ki znajo odpustiti, bolj srečni in zdravi kot tisti, ki so zamerljivi. 56. rojstni dan pa praznuje danes nemška manekenka Claudia Schiffer.

0: Natalia Verboten in Domen Kummer Stabilato odgovorni jutrani urednik Marian Koletnik pa ima za nas pet pregled aktualnih vesti 8:31.
1: Koroška v živo. Poročila. V Sloveniji so se ob polnoči regulirane cene naftnih derivatov spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil na 1,60 €. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 € in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,51 €. Cene bodo veljale do vključno 31. augusta. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 €. Na Vrbskem jezeru se je promet z motornimi čolni močno zmanjšal. Razlog so strožja pravila glede kakovosti vode, med drugim tudi visok davek na motorne čolne. Ta stroške za lastnike čolno zvišuje s približno 600 na 900 € na mesec, kar vpliva tudi na turizem in gostinstvo. Manj čolnov pomeni tudi manj nesreč, ugotavlja vodna policija. Poleg davkov so možni razlogi za upad prometa, tudi visoke cene goriva in strožji nadzor. To spreminja tudi doživetje dopustnikov na priljubljeni turistični destinaciji. Pri slovenskem hrastju Moti blizu Radgone na Štajarskem so se ob Muri začela dela za ponovno vzpostavitev naravne rečne dinamike. Na približno 300 metrov dolgem odseku bodo razširili strugo, s čimer bo reka dobila več prostora za zadrževanje vode ter razvoj naravnih habitatov. Dela potekajo v okviru mednarodnega projekta Life Restore for Mura Drava Donava, v katerem sodeluje 17 partnerov iz 5 držav. Dela naj bi zaključili do oktobra. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandar Čeferin prihodnje leto ne bo kandidiral za predsednika mednarodne nogometne zveze FIFA. Čeferin, ki je na čelu UEFA od leta 2016, pravi, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Njegova verodostojnost kot nasprotnika zdajšnjega predsednika FIFA Giannija Infantina je po njegovih besedah večja, če sam ne želi tega položaja. Volitve bodo 18. marca prihodnje leto. Infantino pa je za zdaj edini kandidat.

0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
3: Ega, koga naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče.
4: Išče.
1: Berem, bereš.
0: Beraj. Bera je prava.
4: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
5: Današnji literarni nasvet je za knjigarno Haček v Celovcu pripravil Hanzi Mlečnik, ki nam bo predstavil zgodovinski roman, zasnovan

0: V naresničnih dogodkih, ki skozi usodo družine razkriva nasilje vojne in povojnega časa ter posledice, ki ostanejo za vse življenje. Avtorica Jasmina Rojko je tragično zgodbo svojih sorodnikov zapisala v romanu Ko ni poti nazaj.
1: Gre za pretresljivo zgodovinsko pripoved, ki bralca popelje v čas druge svetovne vojne in povojnih let. V ospredju je zgodba družine, ki jo zaznamujejo vojna, izgube, strah in težke življenjske odločitve. Roman temelji na usodah navadnih ljudi, ki so se znašli sredi velikih zgodovinskih dogodkov. Avtorica skozi njihove izkušnje pokaže, kako globoke posledice puščajo nasilje, razdeljenost in sovraštvo. Hkrati pa poudari tudi moč družinskih vezi, vztrajnost in upanje, ki ljudem pomagata preživeti tudi najtežje trenutke. Posebna vrednost knjige je njena čustvena pristnost. Bralca spodbuja k razmisleku o preteklosti, odpuščanju in pomenu ohranjanja spomina. Čeprav govori o bolečih dogodkih, prinaša tudi pomembno sporočilo, mir, sočutje in razumevanje, vse do vrednote, ki jih moramo varovati. Knjiga je namenjena vsem, ki radi berajo zgodovinske romane, pa tudi tistim, ki želijo bolje razumeti življenje ljudi v času vojne in po njej. Njena pripoved je ganljiva, iskrena in ostane z bralcem še dolgo po zadnji prebrani strani. Če vas zanimajo zgodbe, ki temelijo na resničnih življenjskih izkušnjah in odpirajo pomembna vprašanja o človeku, družini in zgodovini, je ravno ta roman Ko ni poti nazaj, zagotovo knjiga vredna branja. Hvala za pozornost in prijetno branje.
0: Ko ni poti nazaj je zgodovinski roman Jasmine Rojko in je na voljo v knjigarni Haček.

0: 10 minut pred 9. je. Zdaj bomo kot obljubljeno spoznali slovensko pevko Nastjo Gabor, ki bo 11. septembra imela svoj prvi večji samostojni koncert na Koroškem in sicer prihaja na zadnji poljub poletja, ki ga prireja katoliško prosvetno društvo Planina v Selah. V petek sva se dobila na kavo v Dravogradu in prosil sem jo, da se kar sama predstavi.
1: Živjo, sem Nastja Gabor. Tako bom rekla, tisti, ki me ne poznate, živimo kar blizu, sem blizu meje, sicer v Sloveniji, na Koroškem, tukaj Dravograd, isto, ki prihajam, zdaj sem ravno na Koroškem, tako da smo si zelo blizu. Mislim, da če ne prej ste me zdaj mogoče spoznali po pesmi Ljubi, ljubi, ki smo izdali s kvartetom Duh. Definitivno bom rekla tako, da je to ena velika pesem, ki so jo ljudje zaznali in zaradi katere smo se zdaj odločili oziroma ste nas tudi vi pripeljali na avstrijskem Koroškem, da jo nekako otvorimo te koncerte z njimi tudi pri vas. In sem zelo počaščena, ker tega nisem pričakovala, ne, da tudi na avstrijskem Koroškem delate takšne zadeve, predvsem pa, da poslušate slovensko glasbo in sem zelo vesela za to.
0: Vaše pesmi zelo redno vrtimo na našem radiju. To bo zdaj vaš prvi večji koncert spoh v Avstriji.
1: Tako je, v Avstriji sem že nastopala, ampak v bistvu z enim fantom, ki zelo dobro zna tudi nemško in sva delala razne poroke na 50-letnici, 40-letnici, tako kot presenečenje, ampak da bi imeli koncert, je pa to prvič, tako da mislim, da bo to nekaj zelo lepega.
0: Kaj pričakuje poslušalce, obiskovalce, gledalce tega koncerta, kaj bomo videli, slišali na zadnjem poljubu poletja v Selah?
1: Jaz mislim, da bo to res en lep koncert, predvsem zato, ker to so štirje fantje in jaz in to bo več glasno petje. Tudi cel band pripeljem seboj, bom rekla, ne čist klasičen band, štirčlanski, ampak je zraven še saksofonist, back vokali, skratka kvartet in to bo res, bom rekla, en tak glasbeni spektakel in lep poljub poletju in zaključek poletju. Z kvartetom že imamo redne vaje, ker tudi nastopamo tukaj po Sloveniji, tako da pripravljamo, zelo bo zanimivo, ne, ker jaz sem zelo energična punca, kvartet, duh v bistvu pa je zelo mirne pesmi in jaz mislim, da bo vsega na pretek, tako da sem prite, rabimo dobro družbo, dobre poslušalce, da znate naše pesmi, pa tudi kakšno tujo bomo zapeli, ne, ki je tudi poznate in jaz mislim, da bo to pravi žur in hkrati ena taka čustvena poslastica.
0: Pa nasplošno, če malo spregovoriva o vaši glasbi, verjetno bomo slišali tudi vaše komade, ki ste jih že prej posneli. Kje, kako pa nastaja? Je to vaša avtorska glasba ali sodelujete s kom? Dejte nam to malo razložiti.
1: Ja, veliko je pesmi, ki so moje pač avtorske. Zdaj mislim, da se jih nabrali že skoraj 10, če se ne motim. In s kvartetom Duh bomo recimo zapeli pesem Mama. Mislim, da Mama, tako kot z njimi zazveni, še ni zazvenela, ker to je res čustvena pesem, lepa pesem za vse mamice. Zdaj pa, ko dodaš še 4 vokale, več glasno petje, je to nekaj res čustvenega. Ne? Hkrati pa moje pesmi, kot so, ne vem, Letim, Jaz in ti, Tu in zdaj. Ne? Tako da definitivno sedeli ne boste. Kakšno pesem boste mogli ustati, ploskati in tudi malo žurati, bo na poskok, ne? Čeprav je kulturni dom. Tako da ja, skratka, moje pesmi so in tudi Kvartet Duh je pred kratkim, si lahko poslušate, izdal zelo lepo pesem, Rad bi ostal, tako da tudi tole sem morate naučiti.
0: To je bila Nastja Gabor iz Raven na Koroškem, ki bo v petek 11. septembra nastopila skupaj z vokalnim kvartetom Duh na zadnjem poljubu poletja v Selah. Zdaj pa bomo slišali njeno pesem Jaz in ti.

0: Slovenska beseda, domača glasba.
1: Slovenski spored OAF. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj Gvažek, se rada imava.
2: Slovenska umetna. Domača, bliža.
0: Slovenski spored ORF.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored OR.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.
4: Ura je skoraj 10, slišali ste 20 zapetih, s katerimi sklepamo oddajo. Dobro jutro, torek 25. augusta. Z vami sem bil Miran Kelih, želim vam še lep dan in vse dobro. Zdravi bodite, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je torek, 25. veliki srpanj ali avgust in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa krena informacija. Ta petek, 28. augusta, imate možnost še enkrat iti v kino na Horici in si ogledati film Pod milim nebom. Društvo Rož namreč v Farožu v Šentjakobu prireja še en filmski večer pod zvezdnim nebom, tokrat pa bo na ogled film Ko zori spomin, wenn die Erinnerung greift, dokumentarni film mlade režiserke Anne Grilc. Pojdite torej ta petek ob 20. uri v Farož v Šentjakobu na dokumentarni film Ko zori spomin.

To je bila skupina Ana Pupedan s pesmijo Resničen svet na radiju Agora. Zdaj pa vprašanje, kje se začne umetnost. V prvem tonu, prvi besedi, prvi potezi Čopiča? To vprašanje je letos povezalo tri umetniške poti na Sveti Hemi, glasbo, literaturo in likovno umetnost. Na začetek, zum Auftakt, je bilo geslo Triviuma, tri poti, drei Wege 2026. V našem prispevku se vračamo na letošnje umetniško srečanje tudi z glasbo Mihe Gregorič in literaturo Dominika Srijenca. Vse podrobnosti pa izveste tik po naslednji glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Na začetek, zum Auftakt. Pod tem geslom je 14. augusta pri Sveti Hemi se odvil letošnji Trivium, tri poti, drej vege. Glasba, likovna umetnost in literatura so se znova srečale v zgodovinskem prostoru nad Podjuno. Kaj je začetek umetniškega dela? Kdaj postane beseda zvok, melodija barva in stavk podoba? V našem prispevku se vračamo na Trivium, tri poti, drej vege 2026, ter predstavljamo letošnje sodelujoče umetnike. Slišali bomo tudi skladbo violinistke Mire Gregorič in pesniško branje Dominika Srijenca. Trivium 2026, tri poti, različni umetniški jeziki in skupno iskanje začetka. Prispevek je pripravila Asja Boja.

Kje se pravzaprav začne umetniško delo? Kdaj nastane prvi ton, prva beseda, prva poteza? Je začetek trenutek navdiha ali se začne že veliko prej, v spominu, izkušnji in srečanju? Prav vprašanje začetka je bilo v središču letošnjega trivijuma, tradicionalnega čezmejnega umetniškega srečanja pri Sveti Hemi. Od leta 2000 pa se vedno 14. avgusta zvečer zberejo na gori Svete Heme ljubitelji kulture in umetnosti, da se na tem posebnem kraju ob čudovitem razgledu po vsej Podjuni predajo čaru slik, besed in glasbe. Cerkev Svete Heme in Svete Doroteje ter zgodnje krščansko-romarsko svetišče dajejo dosledno dvojezičnem kulturnem sporedu še posebno vzdušje, ki je namenjeno sodobni umetnosti prav na tem zgodovinskem kraju. Trivium Tri poti Drei Wege 2026 je potekal pod naslovom Na začetek zum Auftakt in je tudi letos povezal tri umetniške poti, glasbo, likovno umetnost in literaturo. V zgodovinskem prostoru nad Podjuno so se srečali preteklost in sedanjost, slovenski in nemški jezik ter različni načini umetniškega izražanja. Letošnji umetniški dialog so oblikovali slikarka Tanja Prušnik, violinistka Mira Gregorič, kitaristka Sara Gregorič in literat Dominik Srijenc. Njihova umetniška izhodišča so različna, toda prav to je bistvo trivijuma. Umetnosti ne postavlja druge ob drugo kot ločene svetove, temveč raziskuje trenutke, ko se srečajo, prepletejo in začnejo vplivati druga na drugo. Kdaj je beseda najbliže zvoku? Kdaj ritem postane podoba? Kdaj barva zazveni? In kdaj lahko glasba pripoveduje tudi brez besed? Mira Gregorič je violinistka, improvizatorka, skladateljica in glasbena pedagoginja. Njena glasbena pot sega od klasične izobrazbe do džeza, improvizacije, svetovne glasbe in interdisciplinarnih projektov. Rodila se je na Koroškem, z violino pa se je začela ukvarjati že pri 4 letih. Študirala je glasbeno in gibalno pedagogiko oziroma ritmiko na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju. Svoje znanje pa je pozneje poglabljala tudi na področjih improvizacije. Deluje v različnih glasbenih zasedbah, med njimi je duo Sonoma, v katerem ustvarja skupaj s kitaristko sestro Saro Gregorič. Njena odprtost do improvizacije, dialoga in povezovanja različnih umetniških oblik se tesno navezuje tudi na idejo trivijuma. Če je letošnje osrednje vprašanje vprašanje začetka, ga lahko v glasbi zastavimo zelo preprosto. Kaj se zgodi v trenutku, preden zazveni prvi ton? In kam nas nato ta prvi ton odpelje? Poslušajmo Miro Gregorič.

0: Glasba se začne in izgine, ostane pa njen odmev. Morda je prav zato vprašanje začetka vedno tudi vprašanje nadaljevanja. Noben začetek namreč ne obstaja povsem sam zase. Vsak nosi nekaj tistega, kar je bilo pred njim in hkrati že odpira prostor tistemu, kar šele prihaja. To je bilo tudi eno od osrednjih izhodišč letošnjega trivijuma, tri poti Drei Wege, kako začetki in preteklost vplivajo na sedanjost ter kaj se lahko iz preteklega naučimo za pot v prihodnost. Pri Sveti Hemi ima takšno vprašanje še posebno težo. Gre za prostor z dolgo zgodovino, za območje zgodnje krščanskega romarskega svetišča ter za kraj kulturnega in duhovnega spomina. V petek, 14. avgusta, pa se je ta zgodovinski kraj za en poletni večer znova spremenil tudi v prostor sodobne umetnosti. Trivium tako ni bil samo srečanje umetnikov, temveč tudi srečanje različnih časov. In ko se glasbi približa slika in beseda, se odprejo nova vprašanja. Kdaj se glasba in literatura zares srečata? Kdaj beseda ne prepoveduje več samo s svojim pomenom, temveč tudi z ritmom in zvenom? In kdaj se pisanje približa glasbi? Literarni glas letošnje zasedbe Triviuma Tri poti Drei Wege 2026 je bil Dominik Srijenc. Srijenc je dvojezični avtor, prevajalec in literarni znanstvenik. Rodil se je leta 1984 v Potoku v občini Bilčovs. Študiral je nemško filologijo in slavistiko na Dunaju in v Olmovcu. Njegovo strokovno delo pa je tesno povezano tudi s koroško-slovensko literaturo. Dela na Musilovem inštitutu v Celovcu in se raziskovalno posveča med drugim literaturi, procesom pisanja in nastajanja besedil, arhivskemu gradivu ter avantgardi. Že njegova poklicna in umetniška pot tako odpira vprašanje, ki je bilo blizu letošnjemu trivijumu. Kako besedilo sploh nastane? Kaj je začetek pesmi? Je to prva zapisana beseda? Misel pred njo? Zvok? Spomin? Popravek? Črtanje? Ali nekaj, kar je bilo v avtorju že dolgo, preden je dobilo svojo jezikovno obliko? Dominik Srijenc ustvarja na presečišču jezika, literature in performansa. Prisluhnimo njegovemu branju.
1: Berem beli tak. In der stille so stvari jasne. So stvari jasne, niti ne začrtane, kje. Niti ne začrtane, kje iz kit belo. Iz kit belo farbe barvo vleči razpasti, barvo vleči razpasti, zafallen razpadajo v aufschüttungen. Razpasti, zafallen razpadajo v aufschüttungen. Kjer se jezikovni kožuh ne greje, ne greje, kjer se jezikovni kožuh ne greje, kjer zvočniki bučajo. Ne greje, kjer zvočniki bučajo, kjer barva bela nika. Kjer zvočniki bučajo, kjer barva bela nikakor ni smrt tetovaža. Kor ni smrt tetovaža, tante tetovaža, diteta, tat. Bela je fanatična beseda. Bela je fanatična beseda. Bela je fanatična beseda. Vem, da flus bela ni bela reka. Vem, da flus bela ni bela. Vem, da flus bela ni bela reka, vse je bela, berem. Reka, vse je bela, berem. In si zapišem ravno velo podaljšek. Ravno velo podaljšek bela berem, se smejem tja do polovice besede, se smejem do polovice besede felacijo in držim slavnostni govor, držim slavnostni govor na vesel smeh, ki ga vidim kasneje, na vesel smeh, ki ga vidim kasneje na klopi pred cirkvijo ležati, kot bel od jukebox, bel kot obraz. Jedoč bel paese na počivališču na A2, Velocipet auf den Fersen Sapetami, hittrich nog, sem si mislil, bel wie die Maßeinheit zur Angabe von Pegeln, wie die Maßeinheit zur Angabe von Pegeln bel oder Schall, war bel schon verwittert. Berem heller Tag preveden kot beli dan, preveden kot beli dan in weiß kot siva mrena, gibt weder weiß noch schwarz, weder weiß noch schwarz, bella rece bela. Kai so bile njene prve besede, weder weiß noch schwarz gibt es nicht, sagte sie, rekla nič. Bela bledica se učim kasneje, einen Namen der weißen Kuh, beljeno platno, weiß kot pepelasta plesen, svinčena belina sem brav in si zapisal blej vejs in mislil na blej srijenc, beljavo belega svinčnika, srijenc, beljavo belega svinčnika, tam piše poleg sinčnik, das Eisen ist weiß sem brav. Das Eisen ist weiß sem brav, svinčnik, železo je belo, meni pletiršnik sem opazoval, meni pletiršnik sem opazoval. In se ni dalo enačiti z mastjo jelenjadi. Z mastjo jelenjadi bilo je bolj belo od bele. Bilo je bolj belo od bele, bral sem weiß wie krajde, bel kot kreda in si zapisal hkrati kredo, weiße kreje, weiße fane, se mi zdelo nepomembno, stal sebe zraven sebe, na cesti zamrznjen kot srijenc na srežnem polju in naredil sliko, kot veliko, kot malo, kot bisschen früh einst, ko pogledaš navzgor k soncu, zur sonne, sedeti, misliti in farbati.
0: Beseda ima pomen, toda izgovorjena beseda ima še nekaj drugega, glas, tempo, premor, poudarek in tišino. In prav tam se literatura približa glasbi. Trivium, tri poti, Drei Wege že v svojem imenu govori o treh poteh. V letu 2026 so jih predstavljale likovna umetnost, glasba in literatura. Toda namen ni bil zgolj postaviti treh umetniških zvrsti druga ob drugo. Zanimive so postale predvsem meje med njimi oziroma trenutki, ko so te meje začele izginjati. Kdaj je beseda zvok, kdaj je melodija barva, kdaj stavek podoba in kdaj pogled postane oblika pisanja. Letošnji slogan Na začetek zum Auftakt zato ni bil zgolj naslov prireditve, bil je povabilo k raziskovanju samega procesa ustvarjanja. Na začetku je morda prazno platno, tišina pred prvim tonom, bel list pred prvo besedo. Toda tudi praznina ni povsem prazna. V njej so izkušnje, spomini, zgodovina, prostor in ljudje, ki so ustvarjali pred nami. Letošnji trivium se je tako ozrl klasnim začetkom, obenem pa je zastavil vprašanje, kaj lahko iz njih odnese v prihodnost. V letošnji novi formaciji so se srečale štiri umetniške osebnosti. Tanja Prošnik je v skupni prostor prinesla podobo in barvo, Mira Gregorič violino, Sara Gregorič kitaro, Dominik Srijenc pa besedo in literaturo. Njihove umetniške pozicije niso bile zamišljene zgolj kot štiri samostojne predstavitve, temveč predvsem kot medsebojni odnos, kot odzivanje, poslušanje in opazovanje. Morda je ravno to eden najzanimivejših pomenov besede začetek. Začetek ni nujno nekaj, kar naredimo sami. Včasih se nekaj novega začne šele v srečanju z drugim. Letošnji trivium Tri poti, Drei Wege se je odvil petek 14. avgusta pri Sveti Hemi. Dogajanje se je začelo ob 18. uri s strokovnim vodstvom Franca Glaserja po besede začetek. Začetek ni nujno nekaj, kar naredimo sami. Včasih se nekaj novega začne šele v srečanju z drugim. Letošnji trivium Tri poti, Drei Wege se je odvil petek 14. avgusta pri Sveti Hemi. Dogajanje se je začelo ob 18. uri s strokovnim vodstvom Franca Glaserja po zgodnjem krščanskem umarskem svetišču. Ob 9.

ko povezala s spominom na pretekla leta in ljudi, ki so soustvarjali zgodovino Triviuma. Ob 20. uri se je dogajanje preselilo v romarsko cerkev, kjer so se v skupnem umetniškem programu povezali likovna umetnost Tanje Prušnik, violina Mire Gregorič, kitara Sare Gregorič in literatura Dominika Srijenca. Starodavno svetišče je tako za en večer in eno poletno noč ponovno postalo kulturni prostor, kraj, kjer so se umetniške zvrsti dotikale, prepletale in medsebojno oplajale. Trivium Tripoti Drei Wege 2026 je minil, vprašanje, ki ga je zastavil, pa ostaja. Kje je začetek? V prvem tonu, v prvi besedi, v prvi potezi Čopiča? Ali se začne že prej, v spominu na nekaj, kar je nekoč bilo? Letošnji Trivium Tripoti Drei Wege, ki je potekal pod naslovom Na začetek zum Auftakt, je s pogledom nazaj pravzaprav gledal naprej. Pokazal je, da začetek in konec nista nujno nasproti, ter da lahko vrnitev k sodišču pomeni tudi začetek nečesa novega. Tri poti – glasba, likovna umetnost in literatura. Štiri umetniške osebnosti. En zgodovinski prostor srečanja. In med njimi dialog, ki se ne konča z zadnjim tonom ali zadnjo besedo.

poznam karijance. Več dolg bo brihten dan študiran prav za past pot leh, a se glihmo na bom vjerovu. Ni tako visoke inštance, da bil jaz ljubih višen, ne bo to še tajšen grih. Ne vjerovam dohtarju, ka pravi, da fardir bo jatra, si bom zato, ka vino zdravju strašno škodvat zna. Ne bo prepričal me. Zastoj se, bohi reveš, matra. Kako će škodvat zdravju, če na zdravje pijem, ha? Ne vjerovam u liberale, popolare, demokristijane, daljeve, desne, srednje, da so ista pašta vsi. An sploh je boljši pustit stat politika amputane. Ka prvo bih bolj jazan, kaj što hrdo človk dobi. Ne vjerovam tistim, ka nam komandirajo državu. Tu, da pošteni so, an da bih mogu spoštovat. Majo pev se glih za kej, po konci nosit glavu.

0: prav neč ne vjerujem tem, ka pravijo, da ne biješ ka vrata, prestopiš samo če si njihov. Ka če tu je res, an še narvečih nidi, ka jim služi gor pristrata, mi je vseh lihče nikdar jaz ne vidim teh nebes. An če sam Bog se jazen zdaj prkaže ven z oblaku, an reče, ben, me vidi zdaj, ti, ka navjerovaš neč.
1: Bom rekel, preko vjerujem to, kar vidim, bom lihen mlček počakal. Ka zna be, da en sli sem res popil, ka glaš preveč.
0: Res, klepa, vam povem, narveči moj problem je vjera.
1: Kdo ti vije tu, komu lahko vjerujem, an komu ne? An človk, ni človk, če neno mlček posoje računira. Jaz svojo pamet nucem, pej nej taka bo kuče.
2: Ma kejčmo, tko je, vseglih, moreš živet v eni veri. Sej, ni figure, čeprav nobenmu neč vjerovat ne znaš. Edino vam jaz vjerujem, klapa. An vim dancuj u miri. Lepo počasi bomo sprazeni vsi v kop še kajšen alaš.

0: Agora, obzorja.
1: Dage in dagi, pred polčasom še ena novica, in sicer trenutno že poteka pomorski sejem Agra v Radgoni. Sejem govedorejcev, živilcev, gastronomije, ekološkega kmetijstva, veterinarjev in slovenskih zadružnikov. Če vas zanima, kaj vse je tam razstavljeno in kdo vse se udeleži sejma, prisluhnite jutri oddajama Agora Obzorja in Divan, saj se vam oglašamo v živo iz 64. sejma Agra. Vljudno vabljeni, da prisluhnete.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo ali polno 12. uro. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. V tej drugi polovički oddaje pa se bomo spet posvetili evropskim temam in to v naši oddaji Euronet Plus, ki jo pripravljamo v sklopu z evropsko mrežo radijev Euronet. O čem točno bo danes tekla beseda, pa izveste tik po pesmi Morje po zimi od skupine Kašmija. Pa prisluhnimo.

To je bila pesem Morje po zimi od skupine Kašmir na radiju Agora. Evropa je vstopila v leto 2026 z ambicioznim načrtom izenačevanja položaja žensk in zagotavljanja enakopravnosti med spoli. Čeprav smo v zadnjem desetletju napredovali, nas podatki Evropskega inštituta za enakost spolov EIGE opominjajo, da bi ob trenutnem tempu za polno enakost potrebovali še pol stoletja. Nova strategija EU za enakost spolov 2026 do 2030 ne naslavlja le starih vrzeli v plačah in oskrbi, temveč se podaja na nova bojišča, v digitalni svet, zdravstvo in zeleni prehod. Več o tem pa že v kratkem.

0: eigenen sozialen Normen nicht auch ändern. Und der eigentliche blinde Fleck sind also nicht nur die fehlende Politik, sondern auch Lücken zwischen Gleichstellung auf dem Papier und gelebten Geschlechterrollen im Alltag. Und diese Lücken zu schließen, heißt, Stereotype genauso ernst zu nehmen wie Gesetze. Denn die entscheiden oft still und leise darüber, wer Zugang zu Macht und zu Chancen und auch zu Schutz hat.
1: Nova strategija za enakost spolov za obdobje 2026 do 2030 na papirju naslavlja ključne vrzeli, ki jih je izpostavil Inštitut EGE, iz katerega prihajata tudi današnji sogovornici Maruša Gortner, vodja enote za raziskave, in Kristjane Rosbach, vodja komunikacij. Strategija prvič uvaja zdravstvo kot samostojno področje zagotavljanja enakosti, in med drugim krepi boj proti digitalnemu nasilju ter cilja na zmanjševanje plačne vrzeli in večjo politično participacijo žensk. Vendar pa ostaja odvisna od politične volje držav članic. Brez zavezujočih sankcij in doslednega izvajanja načela vključevanja spolov obstaja nevarnost, da bodo ti ukrepi ostali le birokratski okvir in bo cilj enakosti spolov v naslednjih 50 letih ostal nedosegljiva statistična projekcija.
2: Vive l'Europe!
3: Es lebe Europa!
4: Naj živi Evropa!
3: Erklärungen,
4: pojasnila,
3: Informationen,
4: informacije,
3: Hintergründe,
4: ozadja.
3: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obsoria.
4: Vsak torek v oddaji Agora Obsoria.
3: Ein Gemeinschaftsprojekt von Euranet Plus auf Radio Agora.
5: Slišali smo, da nova strategija za enakost spolov 2026 do 2030, podprta s podatki Inštituta EIGE, postavlja ambiciozne okvire za zdravstvo, digitalno varnost, ekonomsko stabilnost in druga področja. Vendar pa brez zavezujočih mehanizmov za države članice ostaja tveganje, da bodo ti stebri brez dejanske implementacije na nacionalnih ravneh le črka na papirju. Poslušali ste oddajo Vive l'Europe, ki nastaja v sodelovanju z mrežo Euronet Plus. Če želite oddaji ponovno prisluhniti, obiščite našo spletno stran agora.at, kjer vas med drugim čaka zapis celotne oddaje, biografije sogovornic ter pomembni viri in povezave.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, konec bo današnje oddaje Agora obzorja. Se pravi, da bodo čez naslednjo uro z vami kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF. No, naš program pa se še nadaljuje od 13. pa tja do 15. ure z dvourno popoldansko oddajo Agora Divan, skozi katero vas bom danes tudi popeljal jaz, Dorjan Krištof. No, a pred koncem še eno povabilo k poslušanju našega večernega programa, in sicer je danes spet na sporedu Španski večer. Ob 20.6 minut vas bo že pozdravila Jenny Carmen Petava v njeni oddaji Bularias in nato ob 21. bo na sporedu Carlos Arriagada. Z njegovo oddajo Noče Latina vas bo kratko časil od 21. vse tja do 23. ure. Uživajte ob živahnih ritmih španske glasbe, jaz pa vam želim veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a, no mi se pa spet slišimo, če boste privolili, čez eno uro.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Na severovzhodu države so preklicali omejitve rabe pitne vode za nenujne namene, ki so zaradi suše veljale od začetka meseca. Kot so sporočili iz Mariborskega vodovoda in komunalnega podjetja Ptuj, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe z vodo niso več potrebni. Pozivajo pa, naj preudarna raba vode ostane del vsakdana, saj vodni viri niso neomejeni. Policisti so kazensko ovadili 4 fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice zaradi suma, da so finančno ustanovo ogoljufali za 9,8 milijona evrov. Po ugotovitvah policistov so banki predložili ponarejene listine, na podlagi katerih je ta opravila transakcije sprva v škodo nemške gospodarske družbe, po ugotovljeni prevari pa je morala vrniti celotno nakazilo. Približno 6 milijonov evrov je bilo zavarovanih, banka pa je oškodovana za preostali znesek 3,8 milijona. Četverica je osumljena tudi več kaznivih dejanj pranja denarja. Združene države so tudi uradno po skoraj 5 desetletjih umaknile Sirijo seznama držav podpornic terorizma. Ameriški finančni minister Scott Bessent je dejal, da bodo tako spodbudili dodatne naložbe v Siriji ter okrepili njeno politično in gospodarsko stabilnost. Umik seznama bo mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje s Sirijo, saj je pogoj za neposredne tuje naložbe. Svetovalec Kremlja Andrej Fedorov je za BBC povedal, da je ruski predsednik Vladimir Putin pod hudim pritiskom naj ukrepa proti Združenemu kraljestvu, ker je to Ukrajini zaupalo načrte britanskih sestavnih delov raket vrste Scalp, ki je bodo omogočili domačo proizvodnjo orožja dolgega dosega. Fedorov je omenil polvojaški odziv, ker je pojasnil z možnostjo, da se nekaj zgodi s tovarnami, ki proizvajajo brezpilotna letala za Ukrajino. Oktobra boste na dražbi v Londonu med drugim naprodaj klavir in mikrofon, ki jo je uporabljal Freddie Mercury, pevec britanske glasbene skupine Queen. Na prodaj boste tudi zgodnji delovni rokopisni različici besedil 2 pesmi, ki jo je Mercury objavil na svojem samostojnem albumu. Predmeti so v lasti nemškega glasbenega producenta Reinholda Maka. Ocenjena vrednost klavirja je od 200 do 400 tisoč funtov, mikrofona pa od 40 do 80 tisoč funtov.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je nestanovitno, iz Italije in Slovenije k nam dotekajo gosti oblaki. Posod po deželi bodo popoldne mogoče nevihte. Najvišje temperature bodo danes do 26 stopinj. Jutri bo sprva še ponekod megleno, nato bo večinoma sončno. Popoldne so mogoče plohe in nevihte. Temperature bodo jutri dosegale 25 do 30 stopinj.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes. V Gornji Radgoni trenutno vabijo na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki ga je obiskala tudi skupina kmečke izobraževalne skupnosti iz Koroške. Kmetija Kordež iz Podjune pa je prijela zlate medalje za divjačinske salame in pregledali bomo tudi aktualno dogajanje. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, iz studija v Celovcu vas v poslušanju opoldanske informativne oddaje pozdravljam Simon Rustija. V Gornji Radgoni trenutno vabijo na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra s 1690 razstavljavci iz 36 držav, ki traja do jutri. Odprtja se je udeležil med drugim tudi slovenski minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki je obljubil finančno pomoč kmetom zaradi posledic suše. Tudi letos pri pomorskem sejmu vabijo na dan Štajerske in srečanje z zamejskimi Slovenci Agra Slomak. Tradicionalni je tudi obisk kmečke izobraževalne skupnosti iz Koroške. Ekskurzija je imela letos razveseljivo ozadje, saj je podjunska kmetija Kordež letos bila večkrat odlikovana zlatimi medaljami za divjačinske salame. Več boste izvedeli v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova.
4: Minister za kmetijstvo Republike Slovenije Janez Cigler Kralj je pri odprtju sejma Agra v Gornji Radgoni slovenskim kmetom obljubil finančno pomoč pri boju s posledicami letošnjih ekstremnih vremenskih pojavov.
5: Dejstvo je, da bomo že s temi ukrepi za lansko leto in zdaj le z ukrepom Evropske komisije in dodatkom slovenske udeležbe skupaj torej 8,1 milijona evrov za mineralna gnojila in energente, torej nafto, in na drugi strani za lansko sušo 8,5 milijona, že na nek način blažili letošnjo sušo, to je dejstvo. Seveda pa je že v teku iskanje načina, kako pomagati predvsem živinorejcem, bodi si tistim, ki pridelujejo meso ali mleko, zagotoviti izpad krme, torej pomoč zaradi izpada krme. Veliko smo bili na terenu, seznanili smo se, da je v nekaterih delih Slovenije izpad krme tudi, lahko rečemo, do 5 mesecev. In nekateri morajo že zdaj dokrmljevati tiste zaloge, ki bi jih sicer imeli za zimo. Tu smo že odločeni, tudi na ravni vlade nekako, neformalno že dogovorjeni, da iščemo najbolj učinkovit način, sporočam pa slovenskim kmetom. Ne bojo ostali sami, živinorejce pa pozivam, da ne prodajo živali, da ne zmanjšujejo črede ali pa jo celo v celoti odprodajo, ker ko enkrat čredo prodaš, jo zelo težko potem spet obnoviš. In mi bi radi obdržali slovensko živinorejo in slovensko kmetijstvo v kondiciji in bomo pomagali.
4: Tradicionalni obisk kmečke izobraževalne skupnosti tudi gostom iz Koroške nudi v pogledu novosti mehanizacije kmetijstva in gozdarstva, kakor navaja predsednica Marinka Mader-Čertov.
6: Vsako leto gremo na Agra, to je običajno v imenu kmečke izobraževalne skupnosti in je tako, tu je še razstavljena živina, tu je še vse tako pa pristno in kmečko in od velikih traktorjev do malih orodij vse najdeš tu in je res vredno ogleda in tako pa vsako leto razpišemo iz ekskurzijo.
4: Za letošnje zasedanje zamejskih kmetov pri sejmu Agra, ki bo potekalo to sredo, so na agendi aktualni izzivi kmetovanja.
6: Na programu je zdaj v sredo tudi duševno zdravje na kmetiji. To je, mislim, da zelo pomembna tema, ker enostavno določeni pritiski vplivajo na kmetijstvo. Delo imaš vpliv na to, delo ima pa sploh ne, če zdaj samo na vremenske okoliše pomislim, je to letos za nekatere prava katastrofa in seveda se to tudi izraža v tem, da imaš določen gospodarski pritisk. In bomo pa tudi malo o inovaciji in pa o digitalizaciji govorili in tam je pa tudi tako, ne, nekateri so še bolj analog, jaz tudi rečem, tudi ta opcija mora ostati, da ne smejo postati se digitalizirano, ampak da moš tudi imeti en pristen dostop do življenja, ne samo vse digitalno.
4: Kakovost koroških kmetov sta pri sejmu dokazala brata Kordeš iz Globasnice z rekordnim številom medalj za divjačinske salame. Hubert Kordeš o temeljih kvalitete.
7: Ne delam za priznanje, delam salame, da živim. To je v bistvu kmetija, drugače bi ne mogla preživeti, če bi mi ne izdelovali doma na kmetiji in direktno prodajali. Predelava mesa in tudi domači prašiči. Ne? To je velika stvar, da prašiči malo postane malo večji in da za salame ne vzameš čisto male pujse, ampak da pujsi malo postane večji in potem je struktura mesa čisto drugače. In če imaš ti vse v eni roki, potem tudi lahko garantira za kvaliteto. Pa moj brat Plaš, ki seveda na kmetiji tudi zelo pomaga.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni vsako leto to povezuje tradicijo z inovacijo ter zamejske kmete z matico.
3: Iz Gorne Radgone je poročal Simon Ošla Gerasimov. Sedaj pa poglejmo, kaj je sicer še novega. Pregled dnevnih vesti je pripravil kolega Marjan Koletnik.
0: V okviru obsežne preiskave prometne nesreče s smrtnim izidom in pobegom od 9. avgusta v Strpni vasi pri Šmihelu so policisti včeraj ponovno preverjali več vozil. Med njimi je bil tudi avtomobil znamke Mercedes Sprinter prostovoljnega gasilskega društva iz okraja Velikovec. Na podvozju vozila so kriminalisti našli dele tkiva, ki so z veliko verjetnostjo človeškega izvora. Preiskovalci so hitro izsledili voznika, upokojenca iz okraja Velikovec. Sprva je dejanja zanikal, nato pa priznal, da je povozil negibno človeško telo, ki je ležalo na cesti. Po dogodku naj bi bil v šoku in odpeljal naprej. Pozneje pa se je vrnil na kraj nesreče in pomagal pri zavarovanju. Strokovnjaki še raziskujejo, ali so bila mogoče še druga vozila vpletena. Zato končna izjava o poteku nesreče še ni mogoča, je sporočila policija. Na Vrbskem jezeru se je promet z motornimi čolni močno zmanjšal. Razlog so strožja pravila glede kakovosti vode, med drugim tudi visok davek na motorne čolne. Ta stroške za lastnike čolnov zvišuje s približno 600 na 900 evrov na mesec, kar vpliva tudi na turizem in gostinstvo. Manj čolnov pomeni tudi manj nesreč, ugotavlja vodna policija. Poleg davkov so možni razlogi za upad prometa tudi visoke cene goriva in strožji nadzor. To spreminja tudi doživetje dopustnikov na priljubljeni turistični destinaciji. V Sloveniji so se ob polnoči regulirane cene naftnih derivatov spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil na euro in 60 centov, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro in 51 centov. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla euro in 90 centov.
3: Aktualne vesti je strnil kolega Marjan Koletnik. S tem smo prispeli na konec opodanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Ob 12.30 minut bodo nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa vas na tem valu čaka dobra glasba.

cene mi nalije. En velik pir, ta vedno se prileže, a rekla je, da po deseti več ne streže. Pihal, pihal sem na dušo njeno, naj vsaj enkrat naredi izjemo. Italijančka mi je natočila, hotel sem še enega, a ni popustila.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dober dan, cenjene in cenjeni. Na današnji torek 25. velikega srpana sem z vami Dorijan Krištof. Poslušate oddajo Agora Divan, v sklopu katere vas bomo kratko časili čez naslednji 2 uri vse te do 15. No a naj vas že kar ob začetku povabim v Dobalo vas na predstavitev izbranih skladb iz enotedenske glasbene delavnice Sonus. Bistvo glasbene delavnice Sonus je skupno ustvarjanje glasbe in odkrivanje novega. Udeleženke in udeleženci so skupaj muzicirali v različnih sestavah in na zaključnem koncertu bo tako kot vsako leto zažarelo navdušenje nad skupnim ustvarjanjem. Pa izvedba naročene skladbe za mešani ansambl Katarine Roth, letošnje Sonus Composer in Residence, pa še poudarja večstranskost poletne delavnice, ki išče nove poti v prihodnost. Vljudno torej vabljeni ta petek 28. augusta ob 17. uri v Dobalo vas v tamkajšnji Campus Ad Fontes na zaključni koncert delavnice Sonus.

To je bila Catalena s pesmijo Spejvaj nama, Katica na Adiju Agoha. Poletje je čas za knjige, ne le za branje na plaži ali med gohami, ampak tudi za to, da obiščete knjižni bolši sejm v Adgoni Bad Hatkasburgu. Skozi celi avgust se lahko oglasite v knjižnici in knjigam, ki so odpisane, ponudite nov dom. Več pa v prispevku Nike Škof, ki sledi po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi in dragi, pred polčasem oddaje še ena novica. Od septembra do decembra občinstvo v kulturnem domu v Plibaku čaka raznolik program z 8 dogodki, od filma in razstave do družinskega programa, koncertov in glasbenega kabareta. Med drugim bodo na novem festivalu nastopili Ton Švajnik in The Little Big Band, Anja Smolnik 4 Tet, Laha Huta in band Soul Hotel ter Laha Vogue in Rock Hvala. Vse podrobnosti o novem festivalu ter terminih dogodkov boste našli na spletni strani www.kulturnidom.at. Vidimo se na enem izmed dogodkov.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 14. in s tem tudi poročila iz Dunajskega uredništva ORF. Kolegice in kolegi nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem edinem planetu na današnji dan, 25. augusta. Po poročilih pa bom spet z vami Dorijan Krištof, se vas bom kratko časil še celo uro vse tja do 15. Ostanite z nami, gotovo bo pestro.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav nazaj iz ciroškega studija Adiago A 105,5. Z vami sem Dorjan Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. No, za enkrat pa informacija. V petek, 28. augusta, imate možnost še enkrat iti v kino na Horici in si ogledati film Pod milim nebom. Društvo Rož namreč v Farožu v Šentjakobu prireja še en filmski večer. Na ogled bo tokrat film Ko zori spomin, wenn die Erinnerung greift, to pa je dokumentarni film mlade režiserke Anne Grilc. Vabljeni torej ta petek 28. ob 20. uri v Farož v Šentjakobu na ogled filma Ko zori spomin pod milim nebom.

To je bila skupina Tanta Drui s pesmijo Pod zenitom na radiju Agora. Po 25 letih uspešne glasbene poti Manca Izmajlova predstavlja novo pesem Pojdiva na goro. O navdihu, sodelovanju s Ferijem Lajnščkom in Benjaminom Izmajlovom, ljubezni do slovenskih melodij ter o novih ustvarjalnih načrtih se z njo iskreno pogovarja Asja Boja takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kaj pomeni iti na goro? Je to pot v naravo ali pot k sebi? Tokratna gostja je Manca Izmajlova, priznana pevka, igralka in vsestranska umetnica, ki bo ob 25-letnici ustvarjanja predstavila novo pesem Pojdiva na goro. V prijetnem pogovoru z Asjo Boja razkriva zgodbo nastanka pesmi, spregovori o sodelovanju s Ferijem Lajnščkom in Benjaminom Izmajlovom, da nam zaupa, kaj pripravlja v prihodnje.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Danes je z nami umetnica, pevka, igralka, moderatorka, avtorica in ustvarjalka kulturnih projektov, ki že četrt stoletja navdušuje domače in tuje občinstvo. Ob njenem jubileju predstavlja novo avtorsko pesem Pojdiva na goro, za katero je glasbo napisal Benjamin Izmajlov, besedilo pa Feri Lajnšček. O novi pesmi, ustvarjanju, življenju in pogledih na glasbo se bomo pogovarjali z Manco Izmajlovo. Manca, najprej, dobrodošla.
4: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem.
3: Manca, po 25 letih bogate kariere odpiraš novo ustvarjalno poglavje. Kako se počutiš ob tem jubileju?
4: Zelo dobro, nekako hitro je šlo. Vidim šele, ko se vračam po mnogih letih v iste kulturne dvorane, v iste prostore in se spomnim, da sem bila tukaj, ne vem, pred 10-15 leti in rečem, ojoj, kako gre hitro to življenje naprej. Potegneš tudi črto in si rečeš, veliko albumov sem posnela, 8, med njimi tudi 2 otroška, ampak mogoče bi si želela pa v naslednjih letih, ki prihajajo, pa še več svojega dati, ker se mi zdi, da bi bilo tega lahko tudi malo več, namreč vse življenje. Večino kariere sem pela priredbe, skladb, sicer z simfoničnimi orkestri, tako na malo bolj klasični način, slovenskih, slovanskih, mednarodnih, mogoče tudi, da so originalni izvajalci že pokojni ali pa, da so bile zborovske ali pa, da so še starejše, ampak nisem pa tako veliko nove ustvarila, razen moje prve plošče iz leta 2002, kjer so tudi s Ferijem sodelovala in taki so moji občutki in predvsem si želim, ko bi rekla, 5 še zelo, zelo veliko let in biti skupaj s svojimi poslušalci.
3: To isto ti tudi jaz seveda želim in novo pesem pa imaš in ta nosi naslov Pojdiva na goro. Kako se je rodila njena zgodba in kaj ti osebno pomeni ta pesem?
4: Lansko leto sem kontaktirala Ferija po mnogih letih in sem rekla, imaš kaj za mene, kar bi bilo tako lepo, svetlo, optimistično. Čutila sem, da to želim dati ljudem v tem trenutku. In je rekel, ti si Gorenka, Fer je sicer iz Prekmurja, iz Ravnice, tako da ne vem, kako je tako pesem napisal. Je rekel, evo, izvoli. In sem rekla, to je to, to bi rada pela. Tudi me spominja na moje otroštvo predvsem, ko sem bila zelo aktivna v planinskih društvih in sem zelo veliko hodila v gore in prav, ko sem bila stara nekje 15 let, sva šla nekajkrat na goro za dlje časa z mojim očetom. Tako da zanimivo ni Pojdiva na goro z možem, ampak za mene predvsem z očetom, ko sva šla peš iz Bohinja v Bovec in imam tako lepe spomine in ta pesem me je v bistvu na njega spomnila. In nekaj časa je trajalo, ampak ko je moj mož dobil v roke, je tako je nastala prelepa melodija. Najprej je iskal nek primeren aranžma, potem je pa rekel, veš kaj, toliko let nisi ničesar izdala, naredimo res tako, kot se zagre in so poklicala najboljše studijske glasbenike, tako da je zelo taka bendovska. Občutek 90-ih ima v sebi, tisti kitarski solo celo spominja, ne vem, na kakšne te Top Gun ali filme mene, ki je na sredini ali pa na Europe, The Final Countdown, se pravi res tak 90-a občutek ob enem, pa je melodija, melodika zelo slovenska, notri so kvarte, sekste, Benjamin je prav pazil, da je ta tradicionalni slovenski gorski melos vanjo dal, tako da to je zgodba te pesmi.
3: Ravno to si že omenila, da ima zelo slovensko melodiko pesem in zame zveni tudi brezčasno. Si že na začetku želela, da bi zvenela prav tako?
4: želela, v bistvu, kar sem potiho upala, ko sem videla besedilo, da bi lahko postala neka taka, kot neke vrste skoraj da gorska himna za vse ljudi, ki radi hodijo v gore, ki imajo radi naravo in teh je iz leta v leto več, sploh glede na to, kako je v nižini poleti vroče. In tudi glede na stresno življenje, ki ga živimo, mislim, da je taka najlažja uteha, sploh ker ne živimo v nekem New Yorku, kjer bi bilo to nekaj nedosegljivega, za vse nas, da gremo preprosto v gost, na goro, na hribček in se tam nekako povežemo z svetom, z stvarstvom in najdemo samega sebe in mir v sebi. Tako da mislim, da bomo to vedno bolj potrebovali in ima tudi en tak globoko domoljubje ta pesem v sebi in ne tisto kot rate imam Slovenija, Slovenec sem, tako bi rekla na prvo žogo, ampak tisto tiho, globoko domoljubje, katero vsakemu tiktaka v srcu, no, tudi če mogoče se mu ne zdi, da tako močno. Tem kar solzico dobila, ko to govorim.
3: Besedilo je, kakor smo izvedeli, napisal Feri Lajnšček, s katerim tudi sodeluje že vrsto let. Kaj pa je tisto, kar te pri njegovem pisanju vedno znova nagovori?
4: Ne samo mene, tudi vse, ki imajo radi njegovo poezijo, njegove romane, ki jih je ogromno, se je res prejemnik toliko nagrad. Že, ne vem, se mi zdi, da tudi po socialnih omrežjih najbolj sledeni pesnik in pisatelj od vseh slovenskih. To, kar je meni tudi osebno blizu vedno pri vseh pisateljih, da uspe najti v malo besedah bistvo, v kratkih, preprostih besedah tisto, kar je najvažnejše in pri njemu, kar je posebno, je to, da je pesnik, ampak če je nekdo pesnik in napiše lepo besedilo, ni nujno, da se bo to besedilo tudi lepo pelo. Lahko bo delovalo preveč kot neka uglasbena poezija. Njegove pesmi pa imajo ta talent, da lahko tudi odlične popevke postanejo. Kot da bi bil res pravi tudi tekstopisec, ne? Ker pesnik in tekstopisec sta dva različna poklica. In recimo prav Slavko Avsenik je bil znan po tem, kako je svoje tekstopisce gnal do zadnjega, do zadnje besede, da so res perfektno pasale, da so bile kratke odrezave pravilne in to sploh v slovenščini ni tako lahko, ker imamo tako dolge besede, ne. Primerjajte life ali pa življenje, ne, leben, tudi lažje se zapoje.
3: V predstavitvi svoje nove pesmi omenjaš tudi, da si se torej z njenim sporočilom zelo poistovetila, kar si nam tudi pojasnila. Gore torej zate simbolizirajo nek občutek oziroma te vrnejo v dneve, ko si hodila na goro z očetom, ali je to tudi nekod prostor miru, svobode ali morda tudi osebne rasti?
4: Seveda, mislim, jaz sem doma iz Lesc na Gorenjskem, kjer kraljuje nad vasjo stol in tudi cele karavanke zelo zaznamujejo te kraje in za mene je ta pogled bil vedno pogled na dom. Tukaj je tudi seveda ta gorska mentaliteta, ki je tudi na Koroškem prisotna, na avstrijskem Koroškem, smo bolj trdi ljudje. Na prvi pogled nismo tako kot neki primorci, štajerci, ne? Ampak z druge strani pa to ne pomeni, da nismo čustveni, samo mogoče je to bolj globoko skrito v nas in tudi to je lepo. In jaz imam rada v bistvu gore, gorsko naravo, jezera in upam, da bom v življenju svojem še veliko gora obiskala, ker je redko katera stvar primerljiva s tem, da greš zgodaj zjutraj od doma in potem prideš nekam čisto v en drug svet, v drug zrak in tam nekaj poješ, se podružiš in priješ nazaj drug človek.
3: Zdaj pa bomo v mislih se tudi odpravili na goro in sicer s tvojo novo pesmijo Pojdiva na goro, a bi še dodala kaj zraven, preden bomo slišali to pesem.
4: Pesem lahko poleg tega, da jo boste zdaj slišali, tudi slišite na vseh pretočnih platformah, pa na mojih Facebooku in Instagramu bo objavljen posnetek iz televizije, iz oddaje Dobro jutro v kratkem. Bo dobila tudi en zelo slikovit videospot, tako da še lahko spremljate to zgodbo naprej. Ko jo boste pa poslušali, pa jo poslušajte na dobrem ozvočenju, na slušalkah, tako da vam res da vse tisto, kar ima v sebi, ker je dinamična pesem, kot so bile to v 90-ih letih in prej. Danes so produkcije postale bolj tlake ploščate, kot pravimo. Ta ima pa veliko globine v sebi, tako da jo je fajn poslušati na nekem dobrem ozvočenju.

0: Dragi poslušalki in poslušalci, če ste se nam pridružili šele zdaj, danes se pogovarjam z Manco Izmajlovo, priznano pevko in vsestransko umetnico. Govoriva o njeni novi pesmi Pojdiva na goro, ustvarjalnem procesu, sodelovanju s Ferijem Lajnščkom in Benjaminom Izmajlovom ter o njenem jubilejnem ustvarjalnem obdobju. Manca, ko poslušaš pesem danes, kaj si najbolj želiš, da bi prav poslušalke in poslušalci začutili ob njej?
1: Da bi se preprosto poistovetili z njo, da bi si jo zabrundali, zažvižgali in da bi postala njihova. Seveda se to ne zgodi čez noč, pa upam, da bo, in tudi Feri je rekel, da si želi tega prav za to pesem, da bo še nekaj časa živela, da ne bo to samo za letos in drugo leto, ampak za več let.
0: V svoji karieri si pela v več kot 20 jezikih in nastopala po svetu. Te vse izkušnje pa danes te bogatijo tudi pri ustvarjanju slovenskih pesmi mogoče.
1: Veliko sem nastopala po svetu. Imela sem od najmanjših koncertov za 20 ljudi do koncertov solističnih pred 4000 ljudmi. In vedno je bila praktično na vseh koncertih z mano slovenska pesem. Slovensko pesem tujcem ni tako lahko, ko bi rekla, podati in jim jo tudi dati na tak način, da jim je všeč, ker je to vse njim tuje od jezika do tega, da melodij ne poznajo, ker smo tako majčken narod. Ampak če jo daš med druge pesmi, jaz sem to veliko krat delala z slovanskimi pesmimi v okviru slovanske duše, kjer je nekaj svetovno prepoznavnih melodij, in potem preideš časoma na slovensko pesem in poveš vezano na njo kakšen spomin, ne vem, rečeš, to bi pa mama pela, ko sem bila majhna, ali pa ta pesem pa vsem pomeni to in to in to. Potem pa jo sprejmejo in celo kakšno solzo ob njej potočijo, kar se mi zdi neverjetno. Od tega, da sem šla, ne vem, študirati v London in sem nekaj let pela predvsem angleške pesmi, potem pesmi vseh različnih narodov. Zadnje leta, kar živimo v Celovcu, tudi vse več pojem v nemščini, ampak z leti se vedno bolj vračam, da vsak zveni najlepše v svojem lastnem jeziku, ker takrat kar nekako duša in glas na drug način zapoje, in želim si biti tudi v bodoče še ambasadorka slovenske pesmi. Posnela sem jih kar 25 za simfoničnim orkestrom na 3 albumih Slovanska duša, Slovensko srce in Pesmi mojih krajev. Tudi 2 albuma slovenskih pesmic, oziroma ene so prevedene iz tujega jezika, iz francoščine, druge pa so prav slovenske za otroke. Tako da moje poslanstvo je na nek način res predajati in tudi dodajati k tej slovenski glasbeni dediščini Slovencem in po svetu, ker smo tako postali zamerikanizirani, tudi otroci poslušajo na YouTubeu večinoma neke take melodije, da je v tem času še toliko bolj dragoceno.
0: Ali želiš tudi nadaljevati zdaj v tej smeri, kakšna je tudi ta pesem Pojdiva na goro?
1: Ja, kar si predstavljam, je, da bi recimo ene 2-krat na leto izdala novo pesem z odlično glasbeno produkcijo, z videospotom in vedno z zelo kvalitetnim besedilom, ker kvalitetna besedila tudi so tista, ki ostanejo. Ljudje, Slovenci, izjemno dojemajo pesem skozi besedilo. Morda kdo še bolj skozi besedilo kot skozi glasbo, tako da to je tista prva stvar, ki se ljudi dotakne. In tudi meni, ne vem, si besedil, ki so slaba, si jih kar zapomniti ne moram, si jih moram dlje časa učiti kot tista, ki so dobra. Tako da vsekakor bojo to slovenske pesmi, bom pa tudi zraven raziskovala svetovno glasbeno dediščino in nekako kombinirala. Pak tudi jaz bi rekla, da se vidimo bodoče tudi še bolj v slovanskih melodijah, ker Slovani nekako skupaj pašemo, skupaj držimo in tudi drugega najbolj čutimo, tako da mislim, da bo tudi še na tem področju se kaj zgodilo.
0: Manca Izmajlova, omenila si nam tudi, da pripravljaš video spot za pesem. Nam lahko zaupaš, kaj točno lahko pričakujemo in kje bo nastajal? A to že veš?
1: To se že en mesec pogovarjamo in še vedno ni dokončno. Vsekakor pa hočem, da je ena taka dodana vrednost pesmi, da je res slikovit in nepopisno lep, da nisem samo jaz, ko stojim na vrhu neke gore, ampak da je tukaj zraven tudi neka zgodba, veliko nekih umetnih ameriških video, fotografskih detajlov, tako da bojo ljudje, ker danes je res žalostna resnica, da ljudje glasbo skoraj da bolj gledajo, kot poslušajo in proti temu se seveda ne moreš boriti, lahko samo s tem greš in bom poskušala dati zraven video spot, ki bo prav tako lep, kot je pesem sama. In kot sem rekla, do konca julija nisem želela hiteti s tem prav zaradi tega, da ne bo nekaj na hitro, da je res nastane tudi nek tak dober izdelek na tem področju, da bo lahko živel in da bo imel veliko ogledov, seveda.
0: Manca, poleg koncertov pa veliko časa namenjaš tudi delavnicam, dihanju in delu z glasom. Kako ti vse to pomaga tudi pri ohranjanju ustvarjalne energije?
1: Ja, moja prva knjiga, ki je zdaj že pred tretjim ponatisom Vdihni življenje s polnimi pljuči, je nastala, ker sem imela jeseno tako težko obdobje, bila sem zelo izčrpana in pogosto bolna in takrat sem se rešila sama sebe za eno staro dihalno metodo, dihalno telovadbo. Pretiravala sem z njo, res ogromno sem jo delala in sem videla, kaj se naredi, če na tem področju narediš korenite spremembe. In potem je nastala ta knjiga prav med korono, kar je bila moja sreča, ker ljudje so jo dobesedno razgrabili in tudi takrat se je prvič začelo več govoriti o tematiki dihanja kot eni od temeljev dolgoživosti in zdravega, krepkega, močnega življenja. Mene je to potem peljalo naprej, sploh ker tistih čas je bilo manj koncertov in sem veliko začela predavati, druge učiti, imeti spletne tečaje, imela Facebook predavanja, kratke filmčke, kateri so nekateri imeli res, vem, tudi po 150 tisoč ogledov in tudi mene še bolj, sicer sem diplomirana igralka iz Londona, ampak še bolj so me dali tudi v to področje komuniciranja z ljudmi, učenja, razlaganja in sem videla, da tudi o tem izjemno uživam in da uspem zelo dobro motivirati ljudi in jih navdušiti in jih pripraviti do tega, da morda nekaj tudi spremenijo na boljše. In skozi vse to moje delo zadnjih let je pa začela nastajati tudi nova knjiga, ki bo zdaj, in takrat se lahko mogoče spet srečava, izdana bo v začetku septembra, imenuje se Dih, glas, ti. In tukaj še bolj raziskujem to tematiko dihanja, tudi pač različne situacije, različne tipe ljudi, primere. Glas, ki je neizogibno povezan z dihanjem in to je stvar, ki marsikoga zanima, ker mu odpoveduje takrat, ko to rabi. Ti pa pomeni nek celostni pristop, kako se držati v briljantni kondiciji, kako biti poln energije, zdrav, se dobro počutiti in se enostavno čim bolj lepo starati, kar mene tudi kot človeka, ki je dobil v kasnejšem življenjskem obdobju nepričakovano še enega otroka, tretjo punčko, zelo zanima, ker bi seveda se rada čim bolj počasi starala in čim bolj lepo starala, da bom dolgo, dolgo še lahko ji ob strani.
0: Mislim, da boš, zgledaš čudovito, Manca, lahko te kar pohvalim tu pred vsemi. Manca, za tabo je zelo raznolika pot. Petje, gledališče, televizija, knjige, moderiranje. Se danes še vedno rada lotevaš novih izzivov ali si želiš več časa posvetiti predvsem glasbi in mogoče pisanju?
1: Ja, časa ni, imamo neomejeno, ne? In seveda ne moremo početi vsega. Tako da, dokler mi glas takole posluži, ostajam v prvi vrsti pevka. Ostalo pa delam zraven, kot je tudi nekako popraševanje, koliko imam časa, koliko je teh želja. Pisala sem tako ali tako vedno rada. V osnovni šoli sem dobila celo nagrado za najboljše napisan spis v celi Sloveniji na koncu osnovne šole in pisala tudi kolumne za prilogo Dela, časopisa Delo. Tako da pisala mislim, da bom vse življenje, mogoče celo kakšen roman enkrat, ampak zaenkrat so to taki priročniki, ker imam na tem področju toliko zanimivega zapovedati. In mislim, da v bodoče, da bom tudi več pozornosti namenjala glasbi za otroke, ker čutim neko nišo na tem področju. Kot sem prej omenila, otroci poslušajo vse manj kvalitetno glasbo, vse bolj tako plehko, razbijajočo in njihovi majhni možgančki so tako dovzetni za vse in tako pomembno je, da poslušajo kvalitetne stvari tudi ob vsem ostalim. Na ta način tudi rastejo, krepijo besedo slovensko, empatijo, občutke in tako da to bo tudi še en tak stvar, v kateri bom bodoče več razmišljala.
0: Manca, najlepša hvala, ker si si vzela čas za najin pogovor. Želim ti seveda veliko navdiha, uspešno pot novi pesmi, Pojdiva na goro, veliko lepih koncertov in tudi zvestih poslušalcev.
1: Hvala lepa.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, če pa želite izvedeti več o Manci Izmajlovi in njenem ustvarjanju, koncertih in aktualnih projektih, obiščite si vzela čas za najin pogovor. Želim ti seveda veliko navdiha, uspešno pot novi pesmi, Pojdiva na goro, veliko lepih koncertov in tudi zvestih poslušalcev.
1: Hvala lepa.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, če pa želite izvedeti več o Manci Izmajlovi in njenem ustvarjanju, koncertih in aktualnih projektih, obiščite tudi njeno spletno stran manca-izmajlovi.com.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 15. in s tem tudi konec današnje oddaje Agora Divan. Če pa bo čez naslednje 3 ure z vami, kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoheda ORF, se program Agoraja še zdavne ni zaključil za danes. Ob 18. se nam prične večerni program, ki ga oblikujejo svobodne sodelavke in sodelavci. Že sem vas povabil k poslušanju španskih oddaj od 20. in 6 minut pa vse tja do 23. No ob 18. pa vas vabim vljudno k poslušanju oddaje Šolska soba, ki jo za nas pripravljajo dijakinje in dijaki različnih šol iz Slovenije in Koroške. Vljudno torej vabljeni k poslušanju večernega programa od 18. ure dalje, no s tem pa se tudi jaz, Dorjan Krištof, od vas poslovim in vam želim še lep preostanek torka.

0: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, danes poročamo v živo iz Dobole vasi, kjer poteka vse do petka 28. augusta glasbena delavnica Sonus. Na 21. izdaji delavnice sodeluje 37 udeleženk in udeležencev, z nami pa je sedaj ena izmed glavnih organizatork te delavnice, to je Mira Gregorič. Lepo pozdravljena, Mira.
1: Hvala, lepo pozdravljena.
0: Mira, 37 udeležencev imate letos, odkud pa pravzaprav prihajajo?
1: Ja, veliko od naših udeležencev in udeleženk je iz Koroške in nekatere pa tudi prihajajo iz Nižje Avstrije ali iz Dunaja, iz Štajerske, tako da malo povsod iz Avstrije in pa tudi iz Slovenije.
0: Kaj bi rekla takim, ki morda o glasbeni delavnici Sonus še niso slišali, kaj je posebnost te delavnice in kaj pa zajema, koliko instrumentov pa pravzaprav zajema?
1: Ja, od lani naprej imamo našo delavnico odprto za vse instrumente, tako da pravzaprav vsi instrumenti se lahko udeležijo in letos imamo jih, mislim, da 14 različnih ali 15 in kaj je ta lepe na te delavnici je, da je v ospredju to skupno muziciranje, to veselje in družba skupaj in spoznati tudi kombinacije instrumentov, katere v vsakdanjem nimaš.
0: Imate tukaj v vaši sredini tudi skladateljico Composer in Residence, to ima tako lepo angliško ime. Kaj pa to pomeni in kdo je to letos?
1: Ja, letos je z nami Katarina Roth, to je skladateljica, ki prihaja iz Nemčije in zdaj živi na Dunaju. In to pomeni, da naši udeleženci in udeleženke delajo z skladateljico na eni čist novi kompoziciji in letos imajo, vem, da delajo v skupinah, imamo 4 skupine, ki delajo na eni novi skladbi in skupaj dobijo pogled, kako je komponirane, kako to gre in skupaj komponirajo.
0: Mira, tudi sama poučuješ skupino in sicer na kitari in morda tudi še kaj drugega?
1: Ja, tudi na violino.
0: Violina, pardon, Sara je na kitari, se upravičujem.
1: Ja, pravzaprav imam jaz skupine z vsemi instrumenti tukaj pri Sonusu, kot vsi docenti in docentke. Tako da mi nimamo več tiste, da poučujemo en instrument, ampak seveda ima vsaka in vsak od nas nekako znanje čez nekaj instrumentov boljši kot čez druge in gledamo, da pokrijemo res čisto vse instrumente, da če so vprašanja ali tako, da lahko potem tudi vsi pomagamo povsod, da jima damo tudi kako naprej.
0: Glasba, to je ena zadeva, ni pa edina tukaj v sklopu vaše delavnice, tudi umetnost ima prav posebno vlogo.
1: Ja, mi imamo tudi vsako leto Artist in Residence, tako da pride vedno nekdo, ki dela likovno umetnost z našimi udeleženci in udeleženkami in to je letos Helmut Mahama, ki ima tudi razstavo v Dobrli vasi še v sklopu Sonusjade in Sonusa in on dela vsak dan zima neke skupaj dele kreativnega.
0: So, in morda še zadnje vprašanje, tisti, ki bi radi tudi si kdaj poslušali, kaj v sklopu takega tedna lahko nastaja, kdaj pa imamo priložnost v tem tednu, da se podamo sem in morda prisluhnemo vsem tem in prav posebnem koncertu.
1: Seveda vsi, ki bi radi slišali, kaj se tukaj dogaja v tem tednu, so presrčno vabljeni in vabljene v petek, zdaj 28. ob 17. uri tukaj v kampusu Ad Fontes imamo naš zaključni koncert, ko pokažemo, kaj smo se ta teden ali kaj smo ta teden vse že delali.
0: Fino, Mira, hvala lepa, hvala za pogovor, želim ti še prijeten potek delavnice, mi pa na tem mestu naprej z glasbo.

0: Rechna, sie.
1: Ja, srečna, srečna sem in to danes v Doboli vasi, ki jo poteka glasbena delavnica Sonus. In sedaj imam ob sebi kar prvega udeleženca. Kdo si, koliko let imaš in odkud si?
2: Sem Teodoratej, imam 12 let in prihajam iz Velenja.
1: Iz Velenja, to je pa še kar daljša pot do sem, bi rekla, v primarjavi z drugimi. Si prvič tukaj?
2: Ne, sem drugič tukaj.
1: Zakaj se vračaš tukaj sem na to delavnico? Kaj je to tukaj tako posebnega?
2: Druženje in skupno muziciranje.
1: Sem slišala, da je tukaj zastopanih kar 14 glasbil letos. Na kaj pa igraš pravzaprav ti?
2: Igram na tokala.
1: Zakaj? Kaj je na tem instrumentu tako posebnega, lepega?
2: Pač, fajn mi je, ko lahko takto učim pa to.
1: Koliko let pa že igraš?
2: 4.
1: To je pa že kar dolgo. Se pravi, a se ti pol tukaj nekaj čisto novega naučiš, ali ti je to itak že znano, kaj tukaj delate?
2: Mi je že znano, ampak se vedno da nekaj novega naučiti.
1: To je pa tukaj vedno verjetno v skupini ali imate tudi posamične vaje?
2: V skupinah smo večino časa, če pa ti ne gre, pa ti pomaga, kdaj učitelj.
1: Kaj ti je doslej najbolj všeč, če pogledamo na same vaje?
2: Skupno igranje in vaje.
1: Vaje, prav dobro vam že gre, sicer pa to šele drugi dan danes, no, sicer v nedeljo ste prišli, teda je verjetno še niste imeli kakih vaj. In v petek vas čaka potem večji koncert, kaj pa to pomeni, kaj pa vse pripravljate?
2: Pripravljamo različne skladbe, kot so klasične in pop pesmi.
1: No, fino, se lahko že veselimo. Ti, če zjutraj ostaneš, so potem na vašem sporedu že kar vaje ali kako pa poteka vaš dan?
2: Ne, prvo imamo zajtrk, pol pa imamo 1 uro fraj, pol imamo vaje. Med vajami imamo seveda malo prostega časa, potem sledi kosilo, imamo tudi takrat prosti čas, pol imamo še malo vaj in nato je večerja in zvečer je ponavadi kak program.
1: Kaj pa vse?
2: Včeraj je bil kviz o glasbi. V ponedeljek smo imeli koncert. Danes bo turnir v namiznem tenisu in pico bomo imeli za večer.
1: No, fino, tukaj se pa kar dogaja v Doboli vasi. Ja, Teodor, hvala lepa za tale pogovor. Še naprej ti želim lepe vaje in seveda v petek potem lep in uspešen nastop.
2: Hvala.
1: Hvala lepa, mi pa spet naprej z glasbo.

0: Sicur sunce srit obzoria.
1: Ja, in tukaj na glasbeni delavnici Sonus v Doboli vasi se mi je pridružila sedaj 12-letna čelistka iz Plivaka. To je Helena Blaže. Helena, lepo, da si z nami. Živjo.
2: Halo.
1: Ja, Helena, se pravi, čelistka si, si pa letos prvič prišla na to delavnico. Zakaj pa?
2: Ker sem čula, da moja prijateljica tudi gre in potem sem si pa mislila, da morda jaz tudi grem.
1: Pa je bilo tako v redu, je to dobra odločitev bila?
2: Ja, zelo.
1: Zakaj?
2: Ker tukaj lahko veliko z čelonom igram in tudi nove ljudi spoznam, pa tako reči.
1: Ti si ja sedaj predtem že 5 let igrala na čelu, se pravi pri 7 letih si začela. Kaj bi rekla, so te zadeve, te note, ki jih dobite tukaj na licu mesta, so te težke, bolj kar čist enostavno sodelovati?
2: Nepar so malo bolj težki, ampak nepar so tudi lahki.
1: Imate različne skladbe, različne pesmi. Kakšna pa je tebi najbolj všeč do sedaj?
2: Vajana.
1: Vajana, se pravi iz tiste risanke po Disneyju?
2: Ja.
1: Je fino, bomo to lahko tudi slišali na koncertu v petek.
2: Ja.
1: Bravo, se pravi, imate kar dost dela, ob tem pa seveda tudi uživate, kaj pa tako delate v vašem prostem času.
2: Mi se igramo tištenis ali pa na večer. Gremo v cerkev ali take reči. In drugač pa se reči, kar delamo.
1: Jo, uživate enostavno bi rekla, ampak sem videla, da ustvarjate tudi na vrtu ali pa tam zraven v neki delavnici. Rišete, kaj pa delate tam?
2: Ja, sem delala z glini in smo se tudi igrali zunaj, pa ja.
1: Dela je z vami Helmut Machama, kipar, ki ga bomo danes tudi še slišali v tej oddaji. Kaj pa ste vi ustvarjali z gline?
2: Ja, sem naredila eno majhno plato, ki skoraj stoji moje ime in kdaj sem krojena.
1: In kaj bo s to ploščo?
2: Jaz si bom v cimer obvesla. In ja.
1: In boš imela s tem lep spomin na to delavnico. A misliš že sedaj, da boš naslednje leto spet prišla?
2: Ja, že mislim.
1: In bi tudi drugim priporočala, da ne pridejo tukaj samo dobro vas.
2: Ja.
1: No, to so jasne besede. Hvala lepa, Helena, za ta najin pogovor. Še naprej mnogo veselja in se tudi že veselimo, da lahko tebe slišimo na koncertu v petek. Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami bomo danes še vse do 18. ure. Na tem mestu pa sedaj najprej do polne ure, se pravi do žurnala Malo glasbe.

0: Slovenski spored OAF za me, za te, za nas.
1: Ker si, kar nekaj manjka, če te ni.

0: Trošena udeleženka glasbene delavnice Sonus imam sedaj ob sebi. Tu pa je 16-letna Anastasija Pjotrovič. Lepo pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Anastasija, tukaj si prvič. Odkud pa si pravzaprav?
1: Jaz sem iz Klagenfurt na Koroškem v Avstriji. In ja, jaz sem prvič tukaj, se že zelo veselim, kako bo teden.
0: Korenine imaš pa verjetno nekje v Sloveniji, ne?
1: Ja, mama je iz Slovenije, sem rojena v Ljubljani v Sloveniji, ampak stanujem v Klagenfurtu, ja.
0: V Celovcu imate tudi sami, vaša družina, prav posebno ponudbo namreč?
1: Kaj pa?
0: Glasbeno šolo tudi?
1: Aha, ja, privatno glasbeno šolo Muzikpunkt, ki se učijo tudi z različni instrumenti, to je prav kot mojih staršev.
0: In sama si si izbrala kar dva zanimiva instrumenta, se pravi?
1: Tolkala kompletno, jaz sem bila zelo mala, mislim, da sem imela 2 leti ali kaj takega, sem videla enkrat tolkala, sem že začela in prvo uro sem imela na tolkala z 3 leti.
0: In tukaj se pojavljaš tudi z marimbo. Kako bi tistim, ki tega instrumenta ne poznajo, opisala prav ta instrument?
1: Ja, kot en klavir smo veliko večji in leseno. Kot taki zelo velik ksilofon.
0: Tako je, samo da so lesene ploščke. Ne? Zanimivo zveni, zakaj si se pa odločila priti letos sem tukaj v Dovolj vas?
1: Jaz imam 2 prijatelja, Java in Noa, in gremo v isti razred v šoli in so mene vprašali, ej, a lahko mogoče enkrat pridem, ker ponavadi grem na drugi kurs, je to percussion camp, ampak to je zdaj na isti čas bil in zato sem, na tem sem že bila, zato sem pomislila, poskusim, kot je to tako, kot so oni rekli, potem pa poskusimo, pogledamo, kako bo.
0: Domnevam, da že igraš kar več let, ker si iz glasbene družine?
1: Ja, tako kot sem rekla, sem začela, prvo uro sem imela za 3 leti, to pomeni, zdaj imam 16, no dobre 13 let.
0: Neverjetno, a je to pol zate tukaj sploh še kak izziv?
1: Ja, se vedno lahko kaj novega naučimo, saj. Ja, zdaj pravkar tudi v glasbeno šolo saj več ne grem, sem v ECM, pravkar to je Excellence Cluster, v Avstriji. In to pomeni, imam zdaj tudi ure pri profesorjih na univerziteti.
0: Jo, to pa pri 16 letih se pravi, da te čaka še zelo zanimiva pot, uspešna, domnevam. Tukaj pa te čaka v tem tednu najprej še koncert. Zakaj rečeš, da se splača priti v petek tukaj v kampus Ad Fontes na tale koncert?
1: Je veliko ljudi tukaj, so ful fajn ljudi in se zelo fajn skupaj učimo in skupaj z glasbo skupaj delamo. In ja, jaz bi rekla, da imamo zelo zanimive komade.
0: Ja, nekaj sem jih že slišala, če mi bo uspela in pogledala tudi še v kako sobo in s tem pokazala tudi v akustični obliki vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, kako tukaj v Dobrli vasi vadijo. Sedaj pa najprej še malo glasbe iz našega studia v Celovcu.

0: Ura nam kaže po pet, ob 17. uri pa na vas čaka v žurnalu gospodarska tema. V Gorni Radgoni trenutno vabijo na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je obiskala tudi skupina kmečke izobraževalne skupnosti iz Koroške. Kmetija Kordež iz Podjune pa je prejela zlate medalje za divjačinske salame.
1: Ne delam za priznanje, delam salame, da živim. To je v bistvu kmetija, drugače bi ne mogla preživeti, če bi mi ne izdelovali doma na kmetiji in direktno prodajali. Predelava mesa in tudi domači prašiči. Ne, to je velika stvar, da prašiči malo postane malo večji in da za salame ne vzameš čisto male pujse, ampak da pujsi malo postane večji in potem je struktura mesa čisto drugače.
0: Pravi Hubert Kordež iz Globasnice, več o tem pa boste slišali v popoldanskem žurnalu.

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Ja, in kako obljubljeno sem se sedaj podala tudi v eno izmed petih sob, se mi zdi, ker v kampusu Ad Fontes poteka glasbena delavnica Sonus in za vas imamo sedaj zanimivo kombinacijo. Mira Gregorič, kaj se pa dogaja v tej učilnici, da nam bodo tudi verjeli naši poslušalci, da smo res na glasbeni delavnici?
1: Ja, pri nas imamo ja udeležence in udeleženke mladino in tudi odrasle, vsega malo in v tej učilnici nas te čakajo en trio naših odraslih, ki so že, dva od teh so že leta zraven in vedno z drugimi instrumenti in zdaj bomo malo slišali, malo en bas, pa malo petja, pa še malo kitare.
0: Se pravi, tudi petje del te delavnice?
1: Tudi petje imamo zdaj od lani naprej zraven, ja.
0: No, pa prisluhnimo.
2: Ste pripravljeni, zdaj smo to rekli. Moramo imeli jasni del, probimo se os, od začetka. In da bi se seba, jo nadi, ti doš.

Ja, drage poslušalke in poslušalci, tako torej zveni ena izmed vaj tukaj na glasbeni delavnici Sonus v Dobri vasi. V kampusu Ad Fontes se dogaja in glasbeno zanimivo bo tudi v nadaljevanju, saj nas po žurnalu ob 17. čaka tudi še naša priljubljena glasbena stalnica, naša pesem in tudi tokrat vas čakajo lepe pesmi iz Dobre vasi, več o tem pa v nadaljevanju.

tako drage poslušalke in cenjeni poslušalci, to je bila naša popodanska radijska oddaja iz Dobole vasi, ki še vse do petka 28. augusta poteka glasbena delavnica Sonus. V prostorih kampusa Advantes nas v petek ob 17. uri čaka zaključni koncert, na katerega ste seveda vabljeni in vabljeni tudi vi. Z našim radijskim sporedom pa bomo nadaljevali spet jutri zjutraj ob 6. Tja se od vas poslavljam Daniela Topa, ki vam želim še lep večer v poslušanju oddaj, ki jih pripravljajo kolegice in kolegi Svobodnega radija Gora. Imejte se lepo, srečno.

0: Je jemu tuhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
1: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakneš svoj

0: špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Anke še enkrat, če si se vsedo z njim, če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cel caj to je met. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet zadet.
2: Bonjour, man. Rastafarian know the truth.